0: تو ہم اپنے سننے والے کو بتا دیں کہ آپ سن رہے ہیں یہ خاص پروگرام سندیش ٹو سولجرز, اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو ابھی انڈین آرمی کو سرو کر رہے ہیں, بریگیڈیئر سوشیل تنور جی, وششٹ سیوا میڈل سے سمانت اور انڈین آرمی کی شان. اور اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں, مادھیم واٹس ایپ کا ہی ہے. میں آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں, آپ اس میں واٹس ایپ بھیج کر اپنی بھاونائیں, اپنی فیلنگس. میں جانتا ہوں کہ سوتنترتا دیوس کی جو سیلیبریشنز ہیں, جو تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, تو آپ اپنے بھاو یہاں پہ پرکٹ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 9868107070 9868107070. یہاں پہ آپ اپنا واٹس ایپ میسج بھیج سکتے ہیں. بریگیڈیئر سوشیل تنور جی سے میں ابھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی جموں کشمیر کی, تو بہت لمبا عرصہ آپ نے وہاں پہ بتایا ہے. یو مسٹ ہیو سین دا سمرز اینڈ دا ونٹر, سارے ویدر آپ نے وہاں پہ دیکھے ہوں گے, تو کچھ شاعری واری بھی تو نکلی ہوگی کبھی نہ کبھی, کچھ من تو کیا ہوگا نا کچھ گنگنانے کا, جیسے آپ نے یہ گیت ہمیں سنوایا, کچھ اور بھی آپ نے کچھ لکھا, کچھ بھاو پرکٹ کیے ویسے؟
1: ہاں, جموں کشمیر میں نے وقت گزارا, وہاں کے لوگوں کے ساتھ کافی اچھے تعلقات بنائے, اور دو کتابیں میں نے لکھی ہیں. ایک کتاب ہے مخبر, وچ از اے کلیکشن آف شارٹ اسٹوریز.
0: مخبر
1: مخبر مطلب انفارمر ہوتا ہے, اور یہ 17 کہانیاں ہیں اس میں, سب جموں کشمیر کی کہانیاں ہیں.
0: اچھا,
1: جموں کشمیر میں سرکشا بلوں کے آپریشنز کی کہانیاں ہیں, وہاں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور دوسری کتاب میری ابھی آئی ہے, امن کے فرشتے. یہ کہانی ہے, دس اے ناول, یہ جموں کشمیر میں جموں پرانت کے پونچھ ضلعے میں سورن کوٹ ایک جگہ ہے, وہاں پر ایک ینگ ملٹری انٹیلیجنس آفیسر, اس کی کہانی ہے. اور یہ کتاب ابھی 5 مہینے پہلے ہی آئی ہے. دونوں کتابیں راجپال اینڈ سنس نے پبلش کی ہیں, اور ان دونوں کتابوں میں میں نے جو بھی جموں کشمیر میں دیکھا, میرے ساتھیوں نے جو دیکھا, سو اٹ از جسٹ اے کلیکٹو ایکسپیرینسز. آف کورس اٹ از فکشن اینڈ ریالٹی کمبائنڈ.
0: میں آپ سے مخبر کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ اس وہاں پہ طرح طرح کی کہانیاں ہیں, تو یہ کہانیاں جب آپ وہاں سرو کر رہے تھے, آپ نے تب لکھیں یا تب من میں بنایا اور پھر بعد میں؟
1: یہ کہانیاں میرے دماغ میں آتی رہی, جو میں دیکھتا رہا, جو میرے ساتھی دیکھتے رہے. حالانکہ کتاب یہ 3-4 سال پہلے آئی ہے.
0: جی,
1: کچھ کہانیاں میں نے تب لکھی جب میں وہاں سے واپس آ گیا.
0: جی,
1: اور کچھ کہانیاں میں نے وہاں پر رہتے ہوئے لکھی, تو ملا جلا سنگم ہے یہ. لیکن جہاں تک فیڈ بیک کا سوال ہے, کافی لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ان کتابوں کو پڑھ کے, ان کہانیوں کو پڑھ کے انہیں جموں کشمیر کے بارے میں ایک نیا نظریہ ملا. اور میرے لیے ایز اے رائٹر اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی.
0: کچھ کہانیوں کا کچھ انش یہاں پہ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟
1: ہاں, اس میں 17 کہانیاں ہیں. جیسے یہ کہانی مخبر, جو پہلی کہانی ہے مخبر, جس کے ٹائٹل جس کا اوپر ہے کتاب کا, وہ کہانی ہے ایک بارہمولہ کے پاس غلام حسن نام کا انسان رہتا ہے, جو کہ فوج کے لیے مخبری کرتا ہے.
0: دیز آر آل ہائپوتھیٹیکل نیمز, رائٹ؟
1: یا سم آف دیز نیمز آر ریئل, بٹ موسٹلی اٹ از ہائپوتھیٹیکل. میں نے کیا اس میں, جو میرے ساتھ رہے لوگ, جو میرے ساتھی رہے, جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا, جو میرے ساتھ جڑے رہے, ہم نے کہیں نہ کہیں جو کردار تھے, ایز مائی ٹریبیوٹ, ہم نے ان کے نام رکھ دیے. سو مے ناٹ بی ریئل, بٹ سم ویئر دے ڈو ایگزٹ.
0: اسپائی نیمز کہہ
1: لوں؟ ہاں, اسپائی نیمز کہہ لیجئے. کئی اصلی نام ہیں, جیسے میرے کوئی ساتھی ہیں ان کے نام پر, جو مین کردار ہیں ان کے نام پر.
0: میرا بھی ایک نام ہے,
1: آپ کے نام پر بھی لگ دیں گے اگلی کتاب.
0: میرا نام